Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko Tautoko FM.

neke mai ki a tātou o ngā pūkōrero nei. Tuku atura ki te re tōtanga o te kōrero, te kaupapa o te whērako, te akoranga o te mātauranga, hukea hukea nei. Nau mai rā e ngā kurahuna ko te reo tātaki ko te karanga nei. Huakina rā ko te whatumanawa, ko miri miri a hei. Hara whakarā.